0: esimu, TV, n'ebirala byonna ku mulimu ko n'ewaka. Kuba 0800-203-070 oba weereza WhatsApp ku 0785-481-767 oba nyiga *284*84#.
1: Ekintu buli ekintu buli ky'obuyimba okute